nanangu loiji pendo bingu ngala bolje juta hilda hiwaranga weyaregu hala jingana na roin bango kolinja ajundo roongo palyara ndana ngolje juta machelo jilwa palyani hala ji